Wjera Grólmusec woswjeći jutře pjatk swoje stoletne wobstaće z wulkim pisanym programom a swjedźenjom. A jeden z wjerškow budźe zawěsće tež wustup byłšo šulsko kóra pod nahodom Bognet Korinkowje. Ona šak je tež nědoša šulaka Radworskeje šule. A potom přizamkne so wězo pisany program dworu swjedźeń wustajenca šuli, swjedźeński akt před wonym zakodom. A potom program we Slawii pod na wieczora 17 hodzinach. A cele na koncu zakonči so cławiecka z rejemi a kapału kontakt.